You guys rock.

as making that decision, despite our concerns.

that decision, despite our concerns.

Så har det återigen blivit fredag kväll. Och för er radiolyssnare så innebär ju det precis som det brukar vara på fredagkvällarna vid den här tiden, 18.00. Jo, då bjuder jag, Håkan Andersson, på ett axplock ur min digra hög av 45-varvs vinyler. Och jag har då i med det skapat programmet Stars on 45. Och vinyler blir det. Det blir inget annat alternativ. För så här gjorde man radio på den gamla goda tiden. Och eftersom jag är då tillräckligt vuxen för att göra mina egna program och göra som jag själv vill, så har jag valt att spela vinyler. Och vad kan man förvänta sig då? Ja, man kan förvänta sig hits, man kan förvänta sig baksidor och man kan förvänta sig melodier på olika språk. Naturligtvis mest engelska, men det kan bli svenska och det kan bli andra tungomål också. Men vi kommer att bjuda på godis, bara godis, det törs jag utlova. Och för att göra liksom det begreppet trovärdigt så börjar jag med Candyman och Mary Jane Girls.

Det där fick bli öppningen på dagens Starsong 45. Nämligen The Mary Jane Girls och låten Caravan. En produktionsidéad Rick James. Och vad Candyman står för, det får ni ju faktiskt lista ut alldeles själva. Ni kan ju ta den här betänketiden som kommer här i form av Mystic Merlin. Så heter bandet 60 Thrills a Minute.

Det här bandet heter Mystic Merlin och låten heter 60 Thrills a Minute. Jo, programmet, det hade ni ju listat ut, eller det sa jag i början, det heter ju Stars on 45. Och var hittar man det? Ja, ni som lyssnar nu, ni har ju uppenbart hittat. Men ni kan ju dela med till vänner och bekanta om ni tycker att det är intressant. Det finns på närradiofrekvens, FM-bandet 98,2 MHz. Eller på Vida världen, programmet, eller ja, det som heter internet. Där finns www.bodensradio.se och där hittar man oss när vi sänder, så att säga, och vars ni än befinner i världen. Och programmet består av mina 45er, och inte alla mina 45er, utan det är de som sträcker sig från ungefär 1980 till 1995 när de slutade producera 45-valvs vinyler. Men det finns mycket godis där, och de andra som är före 1980, det finns i en annan programverksamhet som undertecknad sänder på andra dagar. Det får ni lista ut med att titta i tablåer och sånt där. Så att, men vi fortsätter med lite arena rock från United States of America. Det här är typiskt för arenarocken, tycker jag. Här har ni bandet The Molly Hatchet och Get Her Back.

Jag vet inte om ni tyckte att jag hade fel när jag sa att det var arena rock. Det var i alla fall kompetent rock från någonstans i USA. Jag vet inte riktigt var de hör hemma de här, men jag tycker de är bra. Framför allt är jag väldigt fascinerad av deras skivomslag och deras logga. Jag kan inte beskriva. Ni får gå in och titta själv. Gå in på någon form av sajt och så ser ni hur omslagen ser ut. De ser likadan ut på alla skivor, stora som små. Molly Hatchett heter han. Det här är i alla fall en gitarrist som ligger mig varmt om hjärtat. Han heter Robin Ford.

Sångare och gitarrist här är Robin Ford, som jag haft tillfället själv att se live 2 gånger i mitt liv, och båda gångerna lika bra. Och han hade ju ett excellent komp med sig här, med Roscoe Beck på bas och Vinnie Colaiuta på trummor. Han brukar normalt ha Tom Brechtline, men det är inget fel på den här heller. Det är jättebra. Det kan man kanske säga om välproducerade inslag i form av Ray Parker Jr. Och här är en schysst ballad.

A Woman Needs Love Just Like You Do med Ray Parker Jr. och hans grupp Radio. Ray Parker Jr., ja, det var ju han som gjorde Ghostbusters. Den har ni väl inte glömt. Vi tar fram Steve. Och det är inte Steve Meloiden, utan det är den forne sångaren i Journey, Steve

Steve Perry från en period när han gick solo. Jag vet inte om han definitivt slutat i Journey eller om han har ju slutat nu. Det är en annan kille som sjunger i Journey. Steve hade lite problem med sin psykiska hälsa så att han for upp och ner. Men när han producerade så var han ju bra. När hon producerade, då var hon ju alldeles fantastiskt bra. Jag sysslar på Chrissie Hynde i Pretenders.

verkligen en tjej med attityd, som man kan säga. Chrissie Hynde här tillsammans med sitt band The Pretenders. En annan figur som jag då anser har mycket attityd, det är ju Sting. Både som solartist och när han var med i bandet The Police.

Så där kan man bedyra sig kärlek till en kvinna om man inte liksom säger rakt ut I love you. Men det uttrycket kan man ju ha även om man inte uttrycker kärleken mot en kvinna utan mot en stad. En musikalisk huvudstad kan jag väl säga. Det är ju inte jag som skriver låten. Det har Randy Newman gjort och han uttrycker sin kärlek för LA, Los Angeles.

Så där uttrycker man sin kärlek till en stad i form av LA, som jag sa, står för Los Angeles. Och då måste man ju kasta skit, nämligen på till början med New York. Det hatar man. Och Chicago, det kan man lämna till Eskimoren. Det var i alla fall hur Randy Newman fick ihop alltihop. Nå, vi går till det, så att vi kunde tänka oss att få någonting på andra tungomål än engelska. Åtminstone titeln har vi här på, som heter Adios, mi corazón, med Juice Newton.

Översatt till svenska så blev det här Farväl mitt hjärta. Men originalspråket var Adios mi corazón. Men det var ju bara halva sanningen, för nästa av låten sjöngs trots allt på engelska. Det var Hughes Newton som bjöd på det. Nu tycker jag att vi ska lyssna på en förlaga till någonting som blir lite större så småningom. Jag tror jag förklarar lite grann efter plattan.

Ja, hur ska jag få ihop det här då? Jo, det här var en låt som heter Cessatia med gruppen Pages. Och de bestod vid den här årstiden 1981 av Richard Page och Steve George och så en annan figur. Och ja, vad var det här utav dem då så småningom? Pages kanske inte fick det optimala genombrottet på något sätt. Men de här två herrarna, de 4 år senare lyckades få ihop någonting som blev bra mycket större. Och då heter de helt plötsligt Mr. Mr.

Broken Wings med bandet som kallar sig för Mr. Mister. Och de fick ju helt uppenbart större framgångar, åtminstone utanför USA, med det här än vad det blev med föregångarna som heter Pages. Jag tar ett discoband från USA, årgång 1980, och herrarna heter Saint Gray och Leron Hanks. Det är inte så att jag liksom har jättememory av de två, men bandet dök upp i ryggmärgen och så hade jag helt plötsligt en platta. Gray and Hanks heter de och Single Girls heter låten. Who knows where

Det där kan man säga var ganska traditionellt discobeat från den här tiden 1980. Gruppen Grain Hanks och låten Single Girls. Då kan vi bryta om med någonting som inte följer den traditionella standardformuläret när det gäller att göra musik. Ja, beror på kanske vilken del av världen man befinner sig i. Det här är väldigt indiskt inspirerat, fast det är engelskt tror jag förslår. Men sångerskan kommer nog från Indien, skulle jag kunna tänka mig. Sheila Chandra heter hon och bandet heter Monsoon. Och låten Ever So Lonely.

En produktion som luktar Indien väldigt, väldigt långt. Och den här alltså, asiatiska musiken har ju en speciell tonskala som i västerländska öron då kan i för stor portion kanske uppfattas lite jobbig. Då är det tur att vi har våran europeiska musik som är lite mer traditionell.

Tänk att en så fin ballad kan skapas av den buttre irländaren Ivan Morrison, eller Van Morrison som man gärna vill kalla sig. Jag ska jämföra sig med förra låten med Monsoon här, och den österländska touchen som var, så beskrev jag som att det fanns europeisk musik. Men jag ville nog säga att det var tur att det finns västerländsk musik som kanske lockar gemene mans öron är bättre än det. Men ingenting är ju osvuret på ett sätt. Var och en gillar ju sin egen musik. Vi tar en ballad till och den är lite tuffare faktiskt.

som blev kär i någon och samtidigt spelade gitarr och sjöng. Han heter Gary Moore. Och när man får lite feeling och blir kär i någon så kan det ju ofta ske sommartid när man befinner sig på stranden. För där passerar mycket oskyddad hud och det gör ju att känslor vaknar till liv på sig. Här har vi Chris Rea.

Chris Rea beskrev stämningen på stranden. Där det liksom kan passera både det ena och det andra. Och en del tycker ju saker och ting är mer perfekt än vad andra saker är. Men egentligen, om man ska vara ärlig, så är ju ingen perfekt. Eller så är alla perfekt. Allting sker ju i betraktarens ögon, så att säga.

Två fina sångare på en och samma platta, nämligen Paul Carrack och Paul Young. Och det gjorde de under överinseende av orkesterledaren som heter Mike Rutherford, som normalt finns i gruppen Genesis. Det här var lite grann om hans hobbyprojekt, nämligen Mike and the Mechanics. Ja, var står vi vägen härifrån då? Ja, vi gör så här.

Sångerskan här heter Martha Davis och hennes band. Hon har ju nämligen ett sånt som backar upp henne, som heter The Motels. Vi hade tidigare idag en låt som handlade om hjärta. Det var på spanska, Adios mi corazón. Då var det adjö mitt hjärta. Här har vi mitt hjärta, nämligen Heart of Mine med Sue Medley.

Ja, får jag säga att jag gillar det här. Fast jag vet ingenting om Zoom Medley och jag vet inte hur jag egentligen kommer göra den här skivan. Men så är det med gamla 45-varsskivor att ibland så hittar man dem på rea och man får en hel cash för en tia i stort sett. Och sen i efterhand upptäcker man hur jävla bra de är. Samma gäller med nästa låt. De heter The Milltown Brothers. Vet ingen information om dem. Men låten Here I Stand, den är bra.

Den plattan kan jag lova att den har inte jag betalt med en max en spänn för i någon reaback eller någonting en gång i tiden. Däremot Milltown Brothers heter bandet och Here I Stand är låten jag tycker är väldigt, väldigt bra. Klart värt

Om det tidigare osade Indien om Sheila Chandra och Monsoon, så får jag säga att här osar gammal Birds. Och vad var det? Jo, Roger McGuinn var med i Birds, och hans tolvsträngade Rickenbacker satt ju mycket av atmosfären

Gruppen heter Was Not Was och består av två bröder, David och Don Was. Spy in the House of Love. Vi ger oss av så här mot slutet till Kanada och hittar gruppen Honeymoon Suite.

Jo då. Det har varit ett riktigt slut där. Looking out for number one med det kanadensiska bandet Honeymoon Suite. Ja, och vad ska jag hitta på då i fortsättningen? Jag ska börja med att stänga ner dagens program och sen ska jag gå hem och fundera över ett nytt program. Och mina andra program som sträcker sig tidigare än 1980, de hittar man på torsdagkvällar. Och det kan ju, det är samma adress, 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Ta in det på torsdagarna för att ni höra vad programmen heter. Det är två olika sorter. Jag som har gjort de här programmen heter Håkan Andersson, programledare och idéspruta kan man säga, och framförallt ansvarig utgivare. Det som då innebär att jag får själv sitta och kolla mig och se om jag har gjort någon dumhet, i så fall får slå mig på fingrarna och försöka rätta till det till nästa gång. Men jag tror inte att det har varit så stora grodor. Och är det grodor så hör av er till mig. Jag finns som allmän person på Facebook, så är det bara att skriva. Så att ja, till nästa fredag så säger vi tack och hej. Och jag önskar er en fortsättningsvis bra liv. Jag bjuder på en schysst ballad med en schysst kille. Right here and now. Det är där jag befinner mig just nu med Bill Medley. Hej så länge. Han var ju den gamla Righteous Brothers-sångaren. Så att han är bra. Finns mycket att ta av honom. Hej då!

Hej och välkommen till Oles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Det här programmet sänds från Radioactive Boden 98,2 och på internet sänder vi på bodensradio.se. I kvällens program kommer det att bli mycket igenkännandets glädje. Tyvärr är det artister som vi inte har med oss längre som kommer att framföra dem. Och den första utav dem vi hörde var ju Gary Wright och introt och låten Heartbeat. Det vill säga de var hopkopplade introt och låten Heartbeat. Och nästa artist vi kommer att lyssna till är Marlena Shaw och The Rhythm of Love.

Rhythm of Love med Marlena Shaw. Som sagt var, de här artisterna som vi lyssnar till kan man väl kalla för både PDG och PDG. Där PDG står för Pretty Damn Good och, eller om man så vill, Past Dead and Gone. Alltså, efter Marlena Shaw och Rhythm of Love är dags för Coming Down from Love. Och det är inte någon mindre än Bobby Caldwell som vi kommer att lyssna till i Oles olåtar.

Coming Down From Love med Bobby Caldwell. Bobby Caldwell tillhör kanske inte de mest kända artisterna här i Sverige, men han har gjort en hel del bra låtar som kompositör och även som artist. Nu går vi över till lite bluesigare stuk. Det blir Etta James. Hon framför Whatever Gets You Through the Night.

Whatever Gets You Through the Night med Etta James. Vi beger oss från blues till klassisk tryckare. Det är frågan om en låt som heter Never Gonna Let You Go tillsammans med Sergio Mendes som gick bort september 24 i sviterna av covid. Den här låten framförs sångmässigt utav Lisa Miller och Joseph Pizzullo, alltså Never Gonna Let You Go med Sergio Mendes.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Det där var Sergio Mendes som framförde Never Gonna Let You Go med sångstöd av Lisa Miller och Joseph Pizzullo. Det är dags för en herre som har gjort många kända låtar, bland annat My Way och Strangers in the Night och New York, New York. Vi kommer att lyssna alltså till Frank Sinatra och en liten pärla från 70-talet, I'm Gonna Make It All the Way.

Frank Sinatra och I'm gonna make it all the way. Härnäst blir det då dags för Karen Carpenter. Hon var ju med i gruppen Carpenters tillsammans med sin bror Richard. Han tog time out 1979 och då passade Karen på att spela in en soloskiva. Inte nog med att hon var en fantastisk sångerska, hon var också en väldigt duktig trummis. Men på den här solskivan så spelade hon inga trummor, utan det överlät hon till John Robinson, Steve Gadd och Greg Filligaines. Och bas spelade bland annat Louis Johnson från Brothers Johnson. Och förutom dessa herrar så var även medlemmar ur Billy Joels band med och spelade. Den låt vi kommer att lyssna till med Karen Carpenter heter My Body Keeps Changing My Mind. Inspelad då 1979, släppt 1996.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar. Det här var ju Karen Carpenter och My Body Keeps Changing My Mind. En artist som är lite okänd men ändå framförde en hel del bra låtar var ju Brenton Wood. Och här hör vi honom i låten Number One.

Brenton Wood och Number One. Ja, han var kanske inte den mest kända artisten vi har spelat här i Olles olåtar. Nästa artist däremot är, ja, han sjöng ju inte, men han skrev låtar. Han producerade massor med artister som till exempel Michael Jackson och Donna Summer med flera. Och han gjorde även några soloskivor. Jag pratar alltså om Quincy Jones, och det vi kommer att lyssna till är Ratsa Matass.

Razzmatazz med Quincy Jones från albumet The Dude som släpptes 1981. Och den kvinnliga sången stod Patti Austin för. En annan kvinnlig sångerska var ju Whitney Houston. Och här kommer hon med Love Will Save the Day.

Prince och Just As Long As We're Together från hans soloskiva 1978. Det var hans debutalbum. Innan dess hörde vi ju då Whitney Houston och Love Will Save the Day. Nu tycker jag det är dags för lite Donna Summer, en låt producerad av Quincy Jones som vi hörde tidigare. Den heter Love Is In Control och inom parentes Finger on the Trigger.

Love is in control med LaDonna Adrienne Gaines, eller som vi känner henne, Donna Summer. Hon lämnade oss 2012. Och därmed är det bara en låt kvar att spela här i Olles olåtar från Radioactive Boden 98,2. Och det blir ju ingen mindre än en kvinna som hette Anna May Bullock, mer känd som Tina Turner. Hon lämnade oss så sent som 2023, och hon var född i Nutbush. Och vi kommer väl alla ihåg låten Nutbush City Limit, men här blir det en annan låt. Den heter Steamy Windows. Vi hörs, ha det gott, hej då!

Är ni utvilade? Är ni redo? Här är det ni alla har väntat på. Dags för Dansoteket med DJ Peter. Så höj volymen. Släpp loss.

0: på Dansoteket.
1: Jajamensan, så är det. Ni lyssnar på Dansoteket. Peter heter jag. Jag är ert sällskap och vi säger tack till Håkan Andersson och Olle Dahlqvist. Deras alldeles förträffliga program. Dansoteket hör du varje fredag fram tills dess att klockan blir midnatt. Men nu är den ju bara 21 sådär. Och önska låta, det kan man göra via Messenger. Dansoteket med Z. Eller så går man in via Radioactive Boden på Facebook och skriver ett meddelande via Messenger även där. Ja, det är som det passar er. Jag har lite mera planer så framöver. Men ska vi ta och dra igång den här skutan då? Så vi kör Jules Holland tillsammans med José Feliciano. Och sen ska vi även säga det också att klockan 22.00 då blir det världspremiär i Radioactive Boden. Det är ni. Midnight Special.

Midnight Special tillsammans med Jules Holland och José Feliciano. Ja, det ska väl uttalas någonting åt det hållet. Nu en cover på Dr. Hook. Och då ska vi ta den. Och sen Nick Love ska vi köra efter det. Och sen kommer Bellamy Brothers. Det är mycket godis. Ja, men du kan göra det ännu bättre. Kan du göra. Så, ja, nej men vi kör live här. Radioactive Boden som vanligt. Dansoteket live på fredag kvällar. Jag kan väl säga det också. Även till radiolyssnarna. Nästa fredag kväll då tänkte jag faktiskt ha lite tema. Det är oktober. Vi kör en liten oktoberfest med lite tokiga låtar, glada låtar och festmusik. Alltså blandat godis. Så. Men nu Sylvias Mother, The Boxmasters.

Vem kommer inte ihåg den där Lobo, I love you to want me. Bonnie Tyler som gick ur tiden här förleden. Hon har gjort Bette Midlers The Rose. Och jag tänkte att vi tar en lugn till innan vi höjer tempot här i dansoteket Radioactive Boden FM 98.2 eller via webben eller även på TT. Ja, The Rose, Bonnie Tyler. Hennes raspiga röst.

Två AI-låtar på raken. Först så AI Music Dreams och nu AI Music by Nelly. Ni lyssnar på Dansoteket med era musikvärd. Peter heter jag. Jag är ditt sällskap ända fram tills dess att klockan slår 9. Det finns en kvinna i Hønefoss i Norge. Och hon heter Mona Lisa. Med sitt vackra leende. Jajamän. Jag tänkte att jag skulle ta och bjuda på en av mina favoritartister från Norge. Mr. Ray. En väldigt god gubbe. Han ska bjuda på Emily och lille vackre Anna.

I remember Elvis Presley. Danny Mirror heter killen. Och från det, ja, en favorit till mig. Ja, och om ni har era favoriter, antingen skriver ni på Dansoteket på Facebook Messenger eller via Facebook Messenger Radioactive Boden, eller ja, så kan man även skriva via TT om man har följt uppmaningarna. Jaha. Nu gör vi så då. Smokey, have you ever seen the rain?

Ja, så ja. Det där var ju då Smokey, Have You Ever Seen The Rain? Strax efter klockan 22.00 då ska ni lyssnare få vara med om en världspremiär i radio. Ja, jag kommer spela samma låt, men den ena är på svenska och den andra är på engelska. Vad kul att se att vi faktiskt är fyra pers här nu då. Jag vet att bland annat en kille som heter Jocke gillar Lasse Stefans. Kanske inte den här låten, men de har ju, ja, de har gjort många, många låtar, Lasse Stefans. Men jag gillar den här. Det är country. Och det är Okie from Muskogee.

Man känner igen Olle Jönssons röst och Lasse Stefans härliga gung. Nu ska vi titta på klockan här, vad den kan vara. 21.54. Ja, men vi hinner väl en tre låtar till. Jag håller på och letar efter lite musik. Men nu lite upphottade versioner av två härliga låtar.

Ja, nu är det en som försöker smickra mig här genom att kalla mig för ungdom. Ja du, min kondition är inte ungdomlig i varje fall. Jaha, ska vi göra så här? Vi kör i vart fall. Vi kör tre låtar. Ja, vi klämmer in den där också. Det här var ju Voltras. Vi ska ta och göra så här. När ändå han är här så gör vi så. Men vi ska ta och spela den. Och så gör vi så. Nej, men det är kul det här. Inte bara så himla förberedd ibland. Vet, vissa så här radio... De vill ju ha... De vill ju ha så här manus och nu ska jag spela den och sen ska jag prata i tre minuter och sen... Man tar det från höften liksom. Så kan det vara. Jaha. Ska vi kolla med den där då? Så får det bli, tänkte jag. Ja, men hörru, där så blir det. Och välkomna allihop till den här fredagskvällen som vi håller på med ända fram till midnatt. Nej, men nu blev det bra. Vi ska gå vidare med en herre som kallar sig för Seke. Seke the Wolf, Seke Varg.

Sekevari och Roll Over Beethoven. Jaha, Jocke, det är en utav mina lyssnare. Jag gillar Jocke för han har väldigt bred musiksmak och han plockar fram låtar som inte jag känner till. Den här har jag faktiskt aldrig hört. Krasslig rock and roll. Jag hoppas att du inte är sjuk, Jocke, men du skrev ju att du mådde ganska bra. Barack Recordings. Och efter den här låten då blir det världspremiär. Två låtar med AI-projektet Dansotekers som jag står bakom.

som så du. Dra igång en fin låt. Krasslig rock, krasslig rock.

Ja, krasslig rock'n'roll. Ja, men det där var väl helt okej, tycker jag. Ja, lite blues komp så. Nu, världspremiär. Dansotekers i Radioactive Boden. Aldrig spelad i någon radio. Först tar vi den svenska versionen av låten och sen tar vi countryversionen av låten. När löven gulnar, och den har jag haft titel på engelska, When Spring Comes Calling.

When spring comes calling. Ja, dans och tekers. Gå gärna in och följ det på musiktjänster. Så skulle jag bli oerhört tacksam. Om två låtar då ska vi spela önskemusik för Lasse i Torpgärdan. Som han har önskat en låt. Mm. Han önskade den för ungefär en timme sedan. Jo, så är det. Och sen ska jag påminna om att nästa fredag, då är det partyhatt och tyrolerbyxor och hej och hå. För då kör dansoteket oktoberfest. Här är Emilio Walter och Linda Gail Lewis, syster med Jerry Lee.

Joakim Wall, Get Out of Denver. Ja, men vi säger väl hej till Berit också. Välkommen, hoppas att allt är bra med dig. Är du i Värmland nu igen, eller? Jag misstänker nästan det. Ja, jag anar att det ligger ugglor i mossen, eller vad det heter. Lasse i Torpgärden i Boden, han vill höra Eleanor Bodell. Här är 60-tal.

0: Nu är det dags för TikTok-ruset.
1: Med Peter.
0: Och Veronica. Nu kör vi.

0: Nu är det dags.
1: Jajamensan, det här fick ni lite sånt som händer på TikTok så småningom, men jag säger inte när, det vet man aldrig. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska ta och göra så här att, jo, det var ju det jag skulle göra. Nu ska vi se här. Vi tar den där kanske, eller? Ja, men vi kör... ja, men vad ska vi hitta på? Jo! Jag ska köra en låt på finska. Ja, Berit, du kan väl finska? Kan du översätta det här, kanske? Eller? Men jag spelar den för jag spelar den för Seke. Det här passar han bra.

Jajamensan. Vi har ju hört ny musik. Så vi har hört ny musik har vi gjort. Ja, det är kul med ny musik tycker jag. När man testar lite sådär. Det måste man ju få göra. Ska vi köra en liten demo? Var det inte finskare där då, Berit? Där, KKK-kon. Eller hur nu? Alltså, jag härstammar ju från Finland egentligen. Nej. Ja, men jag, det har jag gjort. Jag har ju kollat sådär. Det var någon som tyckte att jag skulle googla. Men det har jag ju gjort faktiskt. Jo, men det var någonting med veda och sånt. Kon. Ja. Ja, jag har ingen aning. Men ska vi ta en liten rolig låt också. Ja, men vi gör det.

Jajamensan, där fick vi en liten skrattattack. Ja, en konstig, konstig titel på den där. Ja, men nu får du sluta skratta här. Tyst på dig. Så, nu gör vi så här istället. Vi ska vi ta lite allsång. Alltså, det skulle ju kunna låta så här på nästa fredag. När vi har lite oktoberfest. Jaha, jag ska kolla säkert. Alldeles snart. Jag ska bara få igång Dagny.

Jajamensan, det var Dagny. Nu seke igen, pilsnergubbar och kärringar. Jag undrar vad jag räknas till då. Kärring kanske.

Sekeberg, han gör det igen. Han har gjort en riktig banger. Pilsnergubbar. Jaha, vill ni också vara med? Ja, ja. Pilsnergubbar och kärringar med Sekeberg. Han har gjort det igen. En riktig banger, som man säger i branschen. Ja, det här är bara också en riktig banger. Ja, runt 77 eller någonting. Sen har jag ju faktiskt en liten tävling på TikTok. Och det, ja, jag tror nästan att vi har en vinnare. För det är väldigt, väldigt nära. Jag säger inte vem. Dramatic. Why's greased lightning?

Så himla grymt bra är det där. Det är ju då, det är ju då The Grease Megamix. Ja, men har ni hört talas om The Yodeling Poo? Nej, inte jag heller innan jag la till den här.

Jajamensan, Graham Fentons Matchbox, I Knew the Bride. Vi måste ju göra så där. Så gör vi. Så gör vi så. Och sen skriver vi där. Ja, den är lite seg den här. Men det beror ju på att jag har så mycket uppe i så. Men den funkar fortfarande. Det är bra det. Tack så mycket för det. Nu ska jag bara se till så att... Ja, men så. Bra. Tack. Det finns en herre som heter... Han heter egentligen Jan-Erik Karlsson. Mm. Men som artist så kallar han sig för Janne Karlsson. Och vi ska ta och lyssna på en låt med honom. Men alla vi kommer sammanlagt köra tre låtar som han har varit med. Eller ja, nästa låt har han ju skrivit helt själv. Alltså inte den här som kommer. Eller jo, den här också. Och även den efter. Och sen har han varit med och skrivit den tredje. Ja, men ni kommer att fatta. Och det tycker jag är imponerande. Och Berit. Hon sviker Norrbotten. Hon är ofta ute och reser, den här Berit. Jag undrar vad hon gör. Hon kan väl inte vara hemma.

men ja, nej, men jag har ju lovat och köra även en tredje låt då, som Jan-Erik Karlsson har, den här har han varit med kompositör till den svenska versionen i varje fall. Och sen ska vi faktiskt köra, jag undrar om Berit har hört den, hon kan ju finska, hon bor ju på gränsen mellan Sverige och Finland kan man ju säga, hon bor i Haparanda. Faktum är när jag körde taxi så körde jag, alltså hon var ju inte riktigt klok hon heller. Hon kom från Italien och tog en liten cykeltripp. Hon skulle till Nordkap på cykel. Men hon var tvungen att åka in på ett läkarbesök. Så, men då fick jag köra henne då från sjukhuset här i Norrbotten till Haparanda. Och då gav jag faktiskt henne tipset om att hon måste ju även korsa gränsen så att hon har varit i Finland också. Och det skulle hon minsann göra. Tredje låten då, som Jan-Erik Karlsson har varit med och skrivit. Eller Janne Karlsson. Det är Arvingarna, Ögonblå.

Jajamensan, det där visste jag skulle komma. Jag har kört den förut. Jaha, här är någon låt som inte jag har någon aning om vad det är. Jag sprang på någon sån här playlist. Och roliga låtar. Abe N. Fröken Stina. Nej, det där var inget bra. Nej, den tog vi bort. Men där kanske. Den kan vi testa.

Snippen och snoppen. Nej. Snippen och snippan. Eller, ja. Här är Rolands. Jag undrar hur det här ska sluta.

0: spelat ikväll.
1: Rolands Robert Gustafsson, jajamän, alltså det där är ju part, alltså den där kommer jag ju faktiskt köra nästa vecka också. Ja, så får det bli. Önskemusik för Madde.

Jo, sådär då. Tobbe, han hörde av sig på Messenger. Han vill väldigt gärna höra Def Leppard. Tobbe, det är en väldigt trevlig ung herre, viril, viral, i sina bästa år. Och ja, sen har han då oturen att jobba tillsammans med mig. Ja, men skål på det, Tobbe.

0: Tjena, Robban.
1: Tjena. Tjena, Berra.
0: Tjena.
1: Hur är det?
0: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men det började ordna upp sig, vet du. Det var julfest i år. Så är det mycket.
1: Åh, fy fan.

Holy Diver. Och det var Axel Rudy Pell. Man kan liksom inte bara, alltså man kan inte bara slänga in någon sån här rocklåt. Alltså det måste vara två. Det måste vara kopplingar emellan. Liksom ungefär som en algoritm. Ja, lite så. Jocke, han har troget väntat länge. Och det kommer här. Han har önskat jigs. Och sen ska vi faktiskt ha en upphottad version på en gammal jigs-låt med Scotts. Jigs, dansa i ett månsken.

Great Balls of Fire tillsammans med Chains i Radioactive Boden 98.2. Med din musikvärld, Peter, det börjar lida mot sitt slut, men vi ska väl ta och hinna med någon låt till i varje fall. Vi kör den här.

sådär ja. Jaha, nu så, jättebra. Mona Lisa, jag ser vad du skriver. Per Myrberg gjorde den här låten från början. 34, eller ja, på svenska i varje fall. Men This Old House heter den ju i original.

34. Ja, jag ska ta och lugna ner lite. Här är dans och tekar igen. When spring comes calling.

When spring comes calling. Amen. Så tyst på dig. Nu är det dags att säga tack och god natt till radiolyssnarna. Och vi säger så här att ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Och Dansoteket är tillbaka på fredag. Ha en trevlig vecka.

Välkomna ska ni vara till detta lilla inslag på Bodenmixen där vi spelar väldigt, väldigt gammal musik. Det är dags nu igen för att vi plockar fram nästa genre. Och den här gången ska vi koncentrera och fokusera oss på mellankrigstidens countrymusik. Vi har restaurerat vaxrör, vi har dammat av 78 varvare och försökt så gott vi kan i alla fall. Men risken är väl inte att det blir något rasp som bjuds på, utan det är snarare en garanti. Det kommer majoriteten handla om musiken från mellan 1918 fram till 1939. Vi inleder dagens countryinriktade program med Clayton McMeehan och Grave in the Pines som låten heter.

Grave in the Pines med Clayton McMeehan. Född 1900 i Georgia. Och han hade faktiskt ganska stora inspelningsframgångar. Det här tillsammans med Gid Tanner and the Skillet Liquor and Hometown Boys. Men också som soloartist. Vi kommer gå vidare till nästa artist och där känner vi faktiskt igen ett namn om det är så att ni har koll på läget eller har följt den här serien förut. För det var väldigt många bluesmusikanter som också spelade in countrydängor. Peg Leg Howell ska vi spela härnäst med Peg Leg Stomp.

Pegleg Howell med Pegleg Stomp. Född i Georgia 1888. Han lärde sig faktiskt inte spela gitarr förrän han var 21 år fyllda. Och smeknamnet Pegleg fick han efter att han blev skjuten i benet i ett tumult. Och det var väl som en riktig cowboysare kan man tycka. Han flyttade sedan till Atlanta för att fortsätta med musiken och satsa lite mer på den för att hoppa runt på farmen med ett ben. Det gick ju inte så överdrivet bra. Vi ska fortsätta med en tillkänt bluesnamn, Big Bill Brunsy, här med countrydängan How You Want It Done.

Big Bill Brunsey med How You Want It Done. Det sägs att han har copyrightat och spelat in mer än 300 låtar. Det är klart, några av dem var ju så här gamla folkmelodier och traddlåtar och även lite country som vi hörde här. Men man hör ju ganska tydligt att hans flinkiga gitarrspel var väl lite av ett frö som såddes, som sedan Chuck Berry, Bill Haley och många fler 50-tals rock'n'rollare plockade fram och ja, sådde frukten av. Vi ska fortsätta med Atkins Birmingham Boys, förlåt mig, med låten I Walked and I Walked. En av de första melodierna som faktiskt propagerade för att gå.

Ja, det där var ju svängigt om något. Atkins Birmingham Boys med I Walked and Walked. Ja, det kanske inte riktigt stod i god ton hos de övriga cowboysarna att man skulle gå fram för att rida. Men ja, det var deras åsikt i alla fall. Vi ska fortsätta med ett till känt namn inom bluesfolk och även countryvärlden. The Mississippi Sheiks från Bolton i Mississippi, som var ett väldigt populärt band under sin era. Och deras inspelningar har blivit tolkade av en ganska imponerande lista av artister som inkluderar Howling Wolf, Nat King Cole, Frank Sinatra, Harry Belafonte och Bob Dylan. Men här kommer alltså The Mississippi Sheiks själva.

Låten det var Please Baby här med The Mississippi Sheiks. Vi ska fortsätta med en riktig raritet, åtminstone om man ser till de som samlar på skivorna. Nu har ju inte vi fått ett originalskiva, för då hade vi minsann inte behövt betala så många räkningar de nästkommande åren. Men vi har fått tjuvlyssna på Ephraim Woody and the Henpecked Husbands, som vi har upp här näst med Last Gold Dollar. En av de första inspelningarna med Ephraim Woody and the Henpecked Husbands, som spelades in för Colombia 1929. Ephraim Woody sjunger, och i bandet hör vi också Clay Reed på fiol och multiinstrumentalisten Edison Knuckles på banjo. Alltså låten Last Gold Dollar.

Ja, det var ju väldigt gnällig musik om vi säger så. Men väldigt uppskattat bland de som samlar på sådana här verk alltså. Nu ska vi ta oss nästan 100 år tillbaka i tiden och där hittar vi Tommy Bradley och James Cole i Richmond, Indiana. Som spelade en lite annorlunda blandning mellan blues, vaudeville, hillbilly fiddling och Tin Pan Alley Style Jazz som de kallar det för. Ja, vi ska lyssna mer på Tommy Bradley och James Cole i låten Where You Been So Long.

Timmy Bradley och, nej men nu sa jag Timmy igen, jag menar Tommy Bradley och James Cole med Where You Been So Long. Vi ska fortsätta med ett gäng bröder, två stycken för att vara exakt, från South Carolina. Och det, de heter The Dixon Brothers, men det är Dorsey och Howard Dixon som jobbade tillsammans väldigt många år i Carolina i deras textil business, deras textilbransch ska vi kanske säga. Men så la de textilen på hyllan och plockade fram gitarrerna och begav sig till skivstudion. Vi ska få höra de här Dixon-bröderna i låten Intoxicated Rat, den fulla råttan på ren och skär svenska.

Ja, det var lugnt och sansat, men väldigt stilfullt gjort på två skallar. The Dixon Brothers, alltså, med Intoxicated Rat. Näst hittar vi en country-fiolspelars pionjär, kan man väl kalla honom för. Han heter Jim Brooke och spelade in med Taylor Kentucky's Boys och även hans egen Booker Orkester. Den här melodin kallas för Forked Deer, och här ska man påvisa en hel del flinkiga fingerspel på gitarren. Så lys upp.

Taylor's Kentucky Boys i låten Forked Deer. Och nästa låt vi ska få höra, det är med George Renault, som faktiskt ansågs vara en countrypionjär även han. Låten som vi ska få höra spelades vid ett senare tillfälle in under titeln Going Down the Road Feeling Bad, eller I Ain't Gonna Be Treated This Way, med bland andra Woody Guthrie, Bill Monroe, Earl Scruggs, Roy Hall, Elizabeth Cotton och till och med The Grateful Dead. Inspelningen vi ska få höra, den kommer ifrån 1926 och är framförd på gitarr och munspel och heter här The Lonesome Road med George Renault alltså.

0: Där fick vi alltså George Renault med The Lonesome Road. Och nästa duo som vi hittar på nästa 78-varvare, det är en ung mästare. Ja, han lärde sig, eller han började sjunga när han var 4 år gammal, och han hade bemästrat 3 instrument när han fyllde 13 år. Det handlar om Dick Burnett den här gången, som skrev den stora balladen Man of Constant Sorrow, som sedan spelades in av Bob Dylan och hittades i superhitfilmen Oh Brother, Where Art Thou? Dick Burnett, han spelade ofta in och framförde sina stycken med en ung lärjunge, Leon Rutherford, som vi här kommer få höra tillsammans på våran 78-varvare. Ladies of the Steamboat med Burnett and Rutherford.
1: Now folks, we're going to play some good dance music. If it ain't right, get right. Get ready now, let's go. Pop.

spelmansglädjen, det var det gott om i alla fall. Upp här näst där hittar vi The Founding Father of Country Music, som hon kanske hade sagt i Texas någonstans i början av 30-talet. Atlanta Bound ska vi få höra med legendaren Gene Autry. Och i hans långa karriär så var han ju faktiskt nästan överallt. Han var på radio, som då var dåtidens stora medium. Ja, man avundas ju den tiden lite grann. Men han sågs också på film och tv i ett senare skede. Här ska vi få höra en humoristisk liten bit, nämligen Atlanta Bound med Gene Autry.

Gene Autry med Atlanta Bound. En riktig superstjärna under 30-talet och framåt alltså. Vi går till nästa superstjärna i det här fallet. Superstjärnor i plural. Det handlar om en hel familj vars namn kanske ringer ett antal klockor. The Carter Family ska vi lyssna på härnäst. Och i den familjen så hittade vi bland annat en ung June Carter Cash som sedan skulle gifta sig med Johnny Cash. Men här kommer The Carter Family med Wildwood Flower.

En melodi skriven någon gång kring 1860, men här framför då inspelad 1922 av The Carter Family alltså. Det börjar vara allting för dagens upplaga av det här lilla minnesinslaget, där vi fokuserar oss på mellankrigstiden. Vi spelar 78-varvare och restaurerade vaxrör från 1918 fram till 39 ungefär. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens country-upplaga, det är jag, det som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, och vi återgår nu till en annan typ av så kallad stimfri musik, men dock lite nyare av sitt slag, som ni kan följa under Bodenmixen, som sänds då vi inte har något direkt sänt program för tillfället. Jag säger tack för mig och på återhörande.